Ning, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbagarabi. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ngang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang kang kakapsat dagiti Biagyo iti inaldawal daw ket sapay lang kumata na isem na imbag ken napnuan pamati inanama dagiti Biagyo oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo natibiyag tayo. Kaada Diyos nga mangan andingay mangidalan mga iwan tibiyag tayo, no? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat kay tagtultuloy na takuma nga agserbi iti Diyos iti inadawal daw. Bueno, sakbay nga rod nga intayo mangrugi nga tutungtong ragsakan mo man nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, gagayam kay kakabsat intay ko rod ka ituloy nga pagtutungtungan na po dahil nairugi tayo hindi kalman kakabsat. May papan iti kultura ken pamati. Kay dahil maudi nga intayo napagtutungtungan kakabsat may papan dahil nukas nga we mix Christian faith with superstition. Ayan. Dahil iti kung kuna tayo yung nagiti pre-Christian beliefs tayo nga hindi na-convert tayong Christianon eh tirigat na kahantibat nga pinanawan nagiging nga papatsyan no digi di inyon corporate tayo no in la in tugo telata pinagdalaok tayo nga kasla iti pandangan tayo ti halo-halo iti kiniwar tayo ni na imbas agayam kuna tayo so dahil iti kung kuna tayong folk Catholicism no. So that is why kadwa na kanya tayo itintero nga nasyon ng Pilipinas kat praktisan tayo na gito yapo nga gito objects, religious objects nga ipagarap tayo nga the magic na dagita nga makita tayo dito sa gito yung matimesa nga concrete example na dito kat nga dagiti makita tayo dagiti driver kat at nakabitin gisang wananda nga no aganda rin kaya nagbiyahe da nga banda aprosan da dyan ta namitin da basik kapsa niya saan at dagiti kakarna da dyan ang dyan ka mo no anya dagiti dyan nga objects sa banda sapsapuan hindi nga aprosan da sa atang di kabil yung bugbuging da kaya dagiti dyan ka pang paswerte mangiya dayo kanya da di disgrasya kung saan katatibot nga dahiti evangelicals no abigidi kadwa na dahiti nga makikita tayo no mapanteg bisita ka dagiti hospital masaksakit antiratang malipatan ng talja pang gentipukan di pasyente nga adala tama ta nakaabay di dyan nga Biblia kagabsat no abigidi nga masakit tayo mapanteg hospital kahit itugot tayo dahiti Biblia iyabay tayo gentipukan tayo kahit madlambot nga mga mahantay mga basahan di pasyente dahiti nga Biblia kagabsat no. Dadigi di patyenda nga kapota da day nga Biblia di ulo di pasyente kat umimbag uno tumulo nga mangkwa imbag sa so, dagiti apo ang kumang ibagbaga nga dakos di dakos day nga aramid nga no antebot nga basaan di nagunig na di Biblia kay agbalin to lata nga gagangay nga libro kakabsa ta antebot nga ibilang ag magic day jay nga rumbar ti agas ti jay kay no basaan day nagunig di Biblia atong palon dagita kay day ati kung natin nga napudpud nga magic ta mabalbaliwan day ba nagbiag agapsat. Okay? So, kaya dumapay nga rituals nga inang makikita tayo nga hantimot mo nga talaga iti gapuna rung nuapay nga arawidan no praktisan na kita nga pambanag. So, nagbaling nga mixed Christian nagiti kadwan na kanya ati kakabsat. So, gapuna nga tiresultan kaya tipamati tayo kaya kung natin may isang social scientist nga we becomes emotional, faith becomes emotional, shallow, and confused instead of biblical clear and Christ-centered. So may kapat, dahil ito yun apo ti subanong natin ang pagtutungtungan kung ano dito yung our positive Filipino values became unhealthy when misused. So kunana nga dagiti naimbag nga values tayo no kababalin agbalin dagito yung unhealthy hanga nasayaat hanga nasalunat no haan tayo nga may implement itirumbang positibo nga panang implement dagiti kakabsat uno kamali wrong iti panangawat tayo kadagitoy nga tapipintas uno positibo nga values tayo so kahit nang kasawin nga dagiti Filipino values tayo are beautiful wanti pudno data kakabsat at napintas nga may isang nga napintas nga values tayo nga Pilipino dati panagmano kakabsat dagiti ubing kanya tayo nga nataangan uno da tayo nga ubing no adaw ma encounter tayo nga mas nataangan kanya tayo kay agmano tayo kadakwada ng nauna kadagiti senior citizen kakabsat no ngem no matwist daytoy dagiti nga beautiful values tayo kay agbalin nga stumbling block iti Biblia kakabsat nya kas pagarigan dati kung kunati nga positive but nga dati values tayo nga bain nya
aga dedicate maysa kadagiti values tayo, positive values tayo dati hiya kakunada gamno matwist dito sa bali iti pakaiturungan na iti parang implement tayo that it prevents people from telling the truth kakabsat kapungor tababain tayo alaki ba yung itulturi tilatan tataka aruba bono nagkita sa dagkanya tayo nga agaramid na kadagiti saan nga may kaniwas bono dagiti may kaniwas dagiti hang accepted iti community tayo ta babain dayo or bainan tayo iti makipatang mang correct kadakwada tamang alaki din o pagkapuanan agresulta iti saan nga napintas nga panagaya mo no, saan nga napintas sa akong relasyon. Okay, so teta, and then dayo pakikisama, no? Ang napintas abot yung pakikisama, ta dati ikot may isang pagbigsaan tayo, o dati social interaction tayo iti may isa kung may isa. Ta, we believe nga hanti lang na parso akas in, individual, kung no, dikit din na parso tayo akas may isang nga, we are social being nga nakaparswaan tayo iti makimingal, makifellowship, iti magtunggal may sa kanya tayo. Kung mamisan may, iti pakikisama, iturong na imot iti panag-compromise kakabsat. At kahit ilang iti makisama kadakwada, ikit uri no da kasi nagkita nga bambanag nga maaramid kani paramid da, kapungarot na kahit iti main, iti data nga circle of friends, kaya gapota kayo tayo ti makisama kadakwada and then we ignore kada tendency na kat makompromise mo tayo dati pamati tayo kay na po Diyos makabsat. So makita tayo asansan wanda talaga nga dati ko very popular nga makikita tayo kada kiti panagbiyak sa magtunggal may sa kanya tayo. So don't say anything baka agungot kakabsat. And then dati utang na loob yan napindas na po positibo the, values na dati nga napintas utang na loob ka kitaan tayo bagay nga tay positibo dati reciprocity ayan reciprocal tanong kuma inikan na ka iti piladigwan na ka ni kumare eh kit into nagluto ka mo at patigwa mo't isuna. Ayan, daot ang tahinikan na kasi iti tinola, ululooyan nga manok, kakapsat niya. Okay, so kasi ito mo't iti ramidan. Ngayon, maminsan, kadoan na, iti utang na loob, kakapsat, agbalin nga negatibo. Ayan, makes people loyal to corrupt leaders. Ayan, ikabil tayo iti larger context. Kaya, kapota, nakaala tayo ti adong ayuda. Ayan, nakit. Nay, waray no agdadata nga dahil nga leader nga politiko kat korap ang ibutos tento na tamanan at ha, nay, nang tagmat apo ti ayuda at dautang na lunti kanyada. So, nagkita kakapsat ti makita tayo. Nya, so, the resulta ay kit kuna na dito iti may isang social scientist nga Filipinos often stay silent in the face of sin because they want to avoid conflict. Ayan, kakapsat po no dahil ti apo. Agkidong pelatan, awatan tila tagkiti nga bambanag nga makikita tayo no may experience tayo ta liklikan tayo iti conflict kung saan nga pa nakikinawatan. Ngamin, dahil yung or tikit kita dito o dadi pa nakirelasyon tayo kakapsat. No? Ta, hindi kaya't iti mabainan, hindi kaya't nga madada, iti pa nagayom na maminsan, ngam, tayo nga rod, at damot sa baligayom nga hang na pintas nga ito na kakapsat. So, ngam, but the gospel, ngam, iti Biblia, ti sa una po Diyos kakapsat, no, da talaga kanya ti dito, kit, ibaga na kanya tayo nga agsaukan aramidan tayo iti kinapudno iti justice can courage kakabsat gano si dadatamot agdadatamot nga agar aramid da iti linuluko ay kit masapul mo nga at the bosses ti kuma nga mang tol mang correct kadagita nga injustices no anyaman nga saan nga tapintas nga aramid nga haang nga pagayatan na po Diyos kakabsat. Okay, now, so madamdama po itulit iti nga pagtutungtungan at di manin ti may isang musika nga in tayo dinggan aming kakabsat.